0: Un home tras asaltar tres igrexas de Vila García de Arousa e facer un intento tamén cun comercio. A Policía Nacional relaciona o arrestado cos asaltos aos templos de Sobrán, Sobradelo e Cornazo, tres igrexas nos que se produciron danos en portas e xanelas para acceder ao interior.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago temos neboa densa e 13 graos. Cambios no goberno de Goretti San Martín. O concelleiro de Facenda, Manuel César, renuncia a 7 meses das eleccións por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada Saleta Chao. De momento, descoñécese se vai haber reorganización ou non do goberno.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, até media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías, que vacinarse fronte a gripe diminúe en máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada a vacina reduce en un 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
6: Gadis, en confianza.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en la Onda, defendeu a decisión do bloque de non ter participado nos traballos previos para actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reitera que de volver atrás no tempo volvería a facer o mesmo e desliza unha crítica a valoración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. As dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata dun avance en positivo.
8: Eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega, e alá si outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: A entrevista podena recuperar completa nos podcast de Onda Cero Galicia. E quedan só unhas semanas para o 29 de novembro e as eleccións xerais. O censo electoral en Galicia supera os 2.700.000 persoas, case 46.000 máis ca en 2023. Máis de 57.000 son novos electores, e diciros que se incorporan ao cumprir 18 anos. E en canto cera, o censo de electores residentes no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis registrados en toda España, e a única que supera de feito o 500.000 de persoas. Este voto, xa o saben, está a cobrar especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Saiban tamén que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas e inclúe novidades para protexer e reforzar a autoridade dos profesores, entre elas multas de entre 300 e 15.000 euros para os pais ou alumnos que agredan un profesor. Estas novas sancións vainas canalizar a Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar denuncia e tamén apoio psicolóxico. Así explicaba estas novas medidas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
9: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar si hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: E a Xunta comezará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte a gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS arredor de 730.000 persoas. E os datos de setembro nos tres aeroportos galegos reflicten novamente a caída do número de viaxeiros no Rosalía de Castro de Santiago, Ángeles San Luis.
10: O aeroporto máis empregado segue a ser o de Santiago de Compostela Rosalía de Castro, iso sí, experimentou en setembro unha caída do 7,4%, moito máis acusada se nos fixamos nos datos entre xaneiro e setembro, do 28% quedou.

no 1.804.423 pasaxeiros. Iso sí, recordemos que La Bacolla estivo pechado durante un mes por obras. O segundo aeroporto con máis viaxeiros en setembro, tamén entre xaneiro e setembro.

0: para que as PEMES e as rexións periféricas participen nas cadeas de valor do sector da defensa. Así o indicou na súa intervención en Bruxelas no Comité Europeo das Rexións. Mentres, o Goberno amplía a planta judicial galega, o Consello de Ministros aprobou nas últimas horas crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais nesta comunidade. E o fotógrafo Ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Son as 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
1: Expectación máxima en Vigo, en Casa Celta, entre o celtismo ante a chegada dun dos grandes do fútbol mundial como é a Juventus de Turín, ben é certo que agora o equipo italiano en horas algo máis baixas, hoxe coa rolda de prensa do conxunto azurro que non adestrará en Balaídos, sí que haberá esta mañá sesión para o Real Club de Celta, despois comparecencia conxunta do adestrador Claudio Giraldez e de Iago Aspas, que en principio mañá podería reaparecer e non se descarta que mesmo o faga como titular no partido que principiará as 9 nun Balaídos ateigado. Iso será mañá e xa o venres, semana curta para o Deportivo, que xogou o domingo. O venres xogará neste caso na casa en Riazor ante o Levante.
0: Pois cos deportes rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.

0: participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. ADEN, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
1: Uy, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
3: Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o quilo. E anéis de botón, 5,99 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teo.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Bos días, disparanse os prezos. O IPC situouse en setembro en Galicia no 5,5%, superior á media de España, que está no 4,9%. Os carburantes, os combustibles están disparados, fíxense. No epígrafe de transporte, o que observamos é que a suba, porque o 5,5 é unha media. A suba no epígrafe de transportes foi do 12,1%. En vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, un 11%. Micrófono en man, o noso compañeiro Luis Llera, nas rúas da Coruña, coas voces dos importantes de vostedes.
8: Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e a gasolina dun 27%. A inflación de setembro sube polo alza dos carburantes en cadea tres meses consecutivos por riba do 4%, así se percibe na rúa.
9: En os supermercados tamén se nota un montón la subida por la inflación e así. E se a gasolina sigue subiendo cada día, sigue en subida, por lo que yo percibo.
10: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda está por las nubes.
11: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
8: O dato do IPC fai que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostando a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
7: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en La Onda, aquí en Onda Cero, defende a decisión do Bloque de non ter participado nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. De volver atrás no tempo, volvería a facer o mesmo que o retiraba a Pontón nesta entrevista. E deslizou tamén unha crítica a valoración feita pola Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. Xa saben que ambas as dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata, dicían, dun avance en positivo. Preguntada Ana Pontón.
12: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco.
7: Dicía tamén destas institucións en referencia a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, dicía que as institucións, dicían, se queren manter o decreto da vergoña, así denomina no BNG o decreto do plurilingüismo, dicían, ese é un debate que teñen que dar no seo interno desas institucións. Bueno, entrevista poden recuperar enteira nos podcast de Onda Cero Galicia. Aínda que no oído político, a verdade é que unha das persoas que está a acaparar atención a nivel nacional é outra muller, unha galega e de Lugo, Isabel Pardo de Vera, expresidenta do ADIF. Se saben que está imputada nunha causa, nunha das causas que instruía a Audiencia Nacional. Hoxe concedeu dúas entrevistas ao Mundo ABC, di querer colaborar coa xustiza, din, lemos textualmente, un entrecomillado. Estou a disposición de la Fiscalía e del juez para dar toda a información que tengo, hai persoas aún investigadas. Bueno, pois esta entrevista, a de Pardo de Vera, está agora mesmo a acaparar tamén parte da atención. Es presidenta do ADIF, foi unha das redactoras do programa electoral co que o PSDG-PSOE, co que José Ramón Gómez Besteiro concurriu ás últimas eleccións autonómicas. Hai un par de anos, sendo alto cargo do Ministerio de Transportes, recibiu a medalla de ouro do Concello de Vigo, demais de Abel Caballero, alcaldesa da Coruña en el Rei, encargoulle no seu momento dirixir o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050. Isabel Pardo de Vera, nova hoxe, por declaracións nesta entrevista, ou nestas entrevistas, como esta, se leemos textualmente, siempre que me han propuesto gente afín.

0: al partido, Partido Socialista, gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de Adif hasta casi 20 currículums, he dicho que no. Pregunta al jornalista, ¿quién se lo propuso? Respuesta de Isabel Pardo de Vera, muchas veces el ministro o incluso algunos otros cargos del gobierno. Prefiero no decirlo, pero siempre me negué. Si aporta algo en la causa, por supuesto que lo diría el juez. E Isabel Pardo de Vera también es preguntada por otro político, expolítico galego en este caso. También de Lugo, José Blanco. Pregúntanle por dos exministros en concreto, José Bono y José Blanco. Pregunta, ¿usted los vio en el ministerio? Respuesta, yo en el ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas. Son entrevistas en ABC, en El Mundo, de Isabel Pardo de Vera, y estoy en disposición, a disposición de la Fiscalía y el juez, para dar toda la información que tengo. Expresidenta do Adif, Isabel Pardo de Vera, de Lugo, está ahí también, oxe, pois, acaparando atención política. Cambiamos de tema. A Consellería de Educación, o conselleiro Román Rodríguez, ven de presentar as novidades de actualización da normativa de convivencia nos centros escolares aos axentes educativos. Van a ser unhas novidades que estarán introducidas ou introduciránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o ano que ven. Estás a poñer o foco sobre todo no réxime sancionador que vai a facer que se reforce a autoridade do profesorado. Escoitamos esta mañá Román Rodríguez.
1: Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois a un profesor non pode ser gratis.
0: Bueno, pois estáse a poñer o foco sobre todo nese réxime sancionador, pero imos a completar, imos a repasar esas novidades onde pasaban polo Consello da Xunta. Marta Rodríguez.
2: A principal novidade deste plan son as sancións por agredir a un profesor. Distingue entre infraccións leves, graves e moi graves e actualiza as conductas máis extremas que inclúen as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións. Inclúese o ciberacoso ou a violencia de xénero. Sancións que poden ir dos 300 aos 15.000 euros, tanto para pais, tutores ou o propio alumno. Esta modificación cubre o uso da IA para cometer algúns destes abusos. En situacións de acoso ou ciberacoso por parte dun alumno se establece o cambio de centro no ensino obligatorio e no resto a expulsión. A través da nova oficina de apoio profesorado executaránse estas medidas. Ademais, a oficina prestará asesoramento e orientación aos profesores, incluída a asistencia xurídica, e acompañará os docentes nos procesos de denuncia. Trátase de reforzar o recoñecemento legal como autoridade pública do profesor.
0: Na Coruña temos a primeira xornada do xuízo polo asasinato dunha muller de 74 anos, presuntamente a mans do seu home de 76. En agosto de 2024, a parella tiña 4 fillos. Falaba a entrada do xuízo a abogada precisamente dun dos fillos. Arancha de Miguel dicía, esta agresión non foi un feito puntual. Dicía tamén que a muller nunca quixera denunciar. Escoitamos.
3: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba... Bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
0: 016 é o teléfono gratuito contra os malos tratos de denuncia de casos de violencia de xénero, de violencia machista. E anoten, a Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia resolución pola que se amplía a época de perigo de alto de incendios forestais. E a segunda ampliación que temos agora ata o 31 de outubro. Por qué? Pois polas condicións meteorolóxicas. Condicións meteorolóxicas que non favorecen a situación dos encoros. Da monitorización semanal, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, de media, os encoros galegos están o 51,99%. Isto son case 2 puntos menos que a semana pasada. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
4: hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o quilo. E anéis de botón, 5,99 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade.

0: Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
4: Gadis, en confianza.

0: Rueda de prensa esta mañana de Adega para informar de las acciones jurídicas que ya han presentado contra el desarrollo del plan parcial S5I que afecta al nacimiento del río Rato. Nos acompañan los estudios de Onda Cero Lugo, Froilán Pallín, de la directiva de Adega. ¿Qué tal, Froilán? Muy boas.
1: Boas.
0: Bueno, primeiro, para contextualizar do que imos a falar, comentar o impacto medioambiental que este plan parcial ten nese río Rato.
1: Vamos a ver, nosotros o que acabamos de facer unha cuestión previa, si me permites, é unha campaña de crowdfunding para traballos de loita xurídica. E en ese sentido, evidente que o que hai que poñer en valor en primeiro lugar é que pretendemos poñer no mapa este espacio natural, que ademais é un gran desconhecido, que ten un gran valor medioambiental, e de facer visible tamén as necesidades de proteger as nacentes do Rato en fronte á súa transformación, que xa sufriu varias. De feito, naquela zona foi onde se construíu unhas termas, Mercadona, e realmente se arrasou con todo. Que sucede? Que este impacto o que vai a supoñer é que unha zona que é especialmente rica, toda a xente que foi, pois unhas 100 persoas máis ou menos a participar nos roteiros, o que detectamos que eu incluso aquela zona concreta non a coñecía, é que é especialmente rica. Incluso foi un día de moito calor e había como un microclima. Había zonas que estaban secas e que no seu momento había pesca, incluso en algúns casos incluso anguías, e bueno, entonces eso, arrasalo, primeiro non valorar o que temos, e segundo os impactos que vai a ter, porque tal como está planteado, o 80% da auga vai acabar derivándose na rede de saneamento. É dicir, non está previsto que eso retorne sen cauce hacia o río Rato. Entonces, todos estes pequenos cursos de auga, as zonas húmidas, as charcas, o que son as carballeiras e bosques de ribeira, van a desaparecer, pero van a desaparecer físicamente.
0: Por lo tanto, esa riqueza medioambiental de esa zona, falabas, bueno, pues en esa campaña que levou adiante a Adega con distintos roteiros, con doazóns baixo o lema Río Rato sen cemento, se conseguiron recaudar máis de 12.000 euros en apenas tres meses, un diñeiro que imaginamos servirá ahora para levar adiante, non, esas accións xudiciais. Que se pide ou que se pretende conseguir con esas accións xurídicas?
1: Claro, primeiro, o objetivo é que se paralice, porque entendemos que aí despois o podemos
0: que
1: comentar.
0: Que se paralice ese plan parcial.
1: Ese plan parcial. Entonces, o que fixemos con este crowdfunding en dúas fases é recaudar os 12.000 euros que tiñamos previsto. E isto fundamentalmente vai para afrontar o coste xurídico. Así, temos un equipo que multidisciplinar que é especializado en isto e, polo tanto, o que queremos é ganar e paralizar esta actuación, que só ten efectos negativos, non ten ningún efecto positivo, porque ademais a zona industrial, tanto no que son as Gándaras como o CEA hoxendía hai un porcentaxe que pode ser tranquilamente dun 30% de locales que se foron para as Gándaras, están baleiros, as Gándaras están a medias, e non ten sentido en este momento, polo menos, ampliar zona industrial, e incluso tendo uns costes de inversión que poden destinarse a outra cuestión, ou incluso de valorizar o que xa está. É dicir que con argumentos de lógica tampouco é unha inversión correcta. Entonces nós o que queremos é que isto non se leve a cabo. E para iso fixemos a campaña de crowdfunding e xa foi admitido a trámite o recurso.
0: O recurso foi admitido a trámite, hai agora que agardar polo tanto, non? O que se decida.
1: Claro, nosotros agora o que estamos completando con informes específicos tanto do aspecto hídrico auga como do aspecto de valores medioambientais e tamén de incumplimentos urbanísticos, porque nosotros detectamos que non hai rigor nin no planteamento técnico nin no planteamento xurídico. Por lo tanto, entendemos que hai unha incompatibilidade ambiental e hidrolóxica, hai uns riscos de inundabilidade ou incluso de que se seque, como decía antes, que se deriven hacia a rede de saneamento, co cal, encima, o que estamos facendo é encarecendo tamén ese servicio municipal, e despois tampouco hai esa justificación económica ou socioeconómica que o fundamente.
0: Pois estaremos pendentes do que vai pasando con ese recurso e con esa acción xurídica, neste caso, que ven de emprender Adega contra ese plan parcial S5I que afecta aos nacentes do río Rato. Froilán Pallín, moitísimas gracias.
1: Gracias.

0: mentiras. Agenda cultural con Anxo Lamelo.
1: Imos comentar todas as citas que temos dende este mércores ata a fin de semana, porque Anxo Lamelo, moi boas, remataron as festas, pero que ninguén se preocupe porque temos actividade aínda dabondo, ¿verdad?
2: Sí, bastante que facer igual.
1: Así bastante que facer, ¿non?
2: Vamos a decidir onde iremos.
1: Pois veña.
2: Empezamos hoxe que temos unha presentación dun libro na librería Trama, 7 da tarde, neste caso é Recuerdos dun niño cualquiera, de

0: sempre. Porque, bueno, todos fomos nenos e a veces ben e a veces mal. E tampouco pasa
1: sí,
0: nada.
1: Cada un ten o seu recordo.
0: Ademais, hoxe tamén temos a proxección dun filme, O Ladrón de Bicicletas, a gran película de Vittorio De Sica, a 7:30, a través
1: porque arranca
0: do...
1: hoxe, non? De novo o ciclo de Valle Inclán.
0: Sí, esta está dentro, esto realmente está dentro das sesións de Filmoteca do Outono Cultural, que, bueno, es que a veces mezclan, engloban aí
1: todo. Sí, tal. Vale, vale.
0: Pero, bueno, eso se proxecta esta película italiana do 48, no Salón de Actos da Casa do Saber, ollo, que toda a entrada de balde tal, pero unha vez empeza a película, como ten que ser, xa non se pode acceder á sala, así que chega de pronto. Para que non sepa de que vai O Ladrón de Bicicletas, pois é a historia de Antonio Ricci, na Italia da posguerra, que atopa por fin un traballo de pegar cartas pola cidade de Roma, para o cal necesita unha bici que lle rouban, e entón toda a película está buscando a bicicleta co seu fillo. Bueno, é unha obra mestra do neorrealismo italiano e da vida desa Italia despois da Segunda Guerra Mundial, non? Dá unha mostra, é unha gran película que se non viche despois mola vela en pantalla grande. E así nos vamos ao xoves 15, que temos inauguración dunha expo de fotografía na Biblioteca Provincial, neste caso Chernóbil, La Amiga Invisible, de Iñaki Izquierdo Muxica. Esta exposición ven da man do colectivo Ruando e, bueno, pois é unha chamada a reflexión e presenta a exposición o que é a vida cotiá en Bielorrusia, nesas zonas afectadas pola radiación de Chernóbil, e sobre todo enfocado nos menores, non? Que ali ainda viven ou vivían, etc. Uh-huh. Este home Iñaki é de Sestao, un fotógrafo documentalista. Entón, este é un dos 4 traballos individuais que ten, bueno, os que ten en formato exposición, vale? Ademais de pasiegos, que non era sobre os sobaos, sino sobre os fulanos que acaban producindo sobaos pasiegos, e outro que era vivindo en Sestao, bueno, é unha exposición moi chula para ver. Tamén temos Orgullosas, que é unha xornada de reivindicación, visibilidade e cultura LGBT+, que é as 8 da tarde, neste caso tamén na Casa do Saber. Bueno, pois é unha xornada de reivindicación, visibilidade e cultura LGBT+, e, bueno, presenta seu estudo A Situación das Mulleres Lesbianas en Galicia, e hai un encontro coa actriz galega Alba Loureiro, porque se vai a proxectar Contando os Días, que é unha reel serie creada por ela e Tania Medina. Para que non sepa o que é unha reel serie, o reel son os vídeos estes que se poñen en Instagram e outras redes sociais, sobre todo en Instagram, vamos, e dai viña o reel original, e agora xa se fan series, o sea, reel series. Bueno, a modernidade era isto.
1: Estes días precisamente vin unha reel serie destas en A3 Player. Ajá. Además así en formato vertical, que como se si estiveras claro, vendo no móvil, ¿no?
0: Exactamente, e teóricamente
1: cada capítulo duraba 15-20 sí, segundiños.
0: E se fose reel serie como tal, teria que desaparecer as 24 horas, sabes? O sea, o beso,
1: sí,
0: xa
1: claro.
0: Foi. Entón, bueno, aí está. E ademais temos de novo Impro no Clavi, neste caso show de impro teatral con Improductivas, as de da noite, pois xa sabedes de que vai, moi recomendable para botar unhas risas. Pasamos ao venres 16, onde temos concertos de Flora, Craudez e de Fulans. Flora e de Fulans son dúas bandas de Lugo, das que xa falamos aquí máis veces. Flora é das máis novas, metal alternativo, bueno, aunque bueno, toca soigués tamén, ou Midwest emo, bueno, unha serie de tipos musicais. Aunque teñen tamén influencias de música clásica e de outras cosas, pero vamos, é un grupo moi novo, pero moi recomendable. E de Fulans, bueno, forma parte xa da escena emerxente galega de metal e punk. E Craudez, claro, con estes acompañamentos non iba a vir a tocar música barroca. Entón tamén é unha banda de metal alternativo, de thrash metal, post-grunge, etc. En este caso que ven de Coruña como convidados, non? Tamén temos outro concerto ás 10:30, Injuries, neste caso na Sala Jagger, e é un grupo de rock, con grandes temas de rock, con moita cover e tal, bueno, e versión, e bueno, para todo que queira achegarse. Sábado 17 pasamos a presentación de libros, neste caso hai como unha presentación doble, veñen Zuri

0: Elidan y Noemí Muñiz a presentar respectivamente Si tú supieras y Playoff, que en la librería Sueños de Papel a las 12:30 de la mañana. Son dúas historias de romance, de amizade, grandes aventuras, con moito que esconder, nas que, bueno, este tipo de novelas nas que xa traballaron estas mulleres previamente. Foron lecturas de verán do club de lectura que hai ali e agora, bueno, pois van a presentálas na librería. Ese mesmo sábado pola mañá, un pouco despois, a 1:30, hai un concertazo na praza, bueno, na terraza do Groove, que quen organiza. Ven el Diablo de Xangai a presentar Testamento, o disco que teñen agora. Un grupo dos que máis en boga están agora, bueno, están petando este ano en, bueno, xa viñan cunha trayectoria chula, pero este como que pegaron un disparazo este ano. Rock alternativo, indie. Este grupo naceu no 2019 no Poble Nou en Barcelona e, bueno, eso, están agora a tope na escena independente española e, como curiosidade, os seus membros teñen uns perfis moi diversos, ¿no? Que veñen, un era mariñeiro, outro compositor clásico, outro, sí, estudante de arquitectura, outro é albanel. Formaron un grupazo.
1: Como se xuntaron?
0: Hasta aí teñen que falar, bueno, con eles o sábado, porque quién é él e en que lugar será boletín, non sei ainda.
1: É curioso,
0: sí. Ese mesmo día pola tarde temos
1: a ver si nos pode atopar Iago Diablo de Xangai, alguna cousiña para escoitar.
0: E 17 de outubro, exactamente ese mesmo sábado, ás 5 da tarde, temos o Tardeo Superpop, os 90 na Sala Jagger, da man de The Muppets, é un grupo de versións que vai a tocar, pois, eso, versións de rock dos 90, para, bueno, isto que é hora de ir a tomar algo de tarde, porque...
1: O Tardeo,
0: que, que se chama adiantar a resaca. incluso tela previa a dormir.
1: Pero cando un vai... cumplindo anos, senta mellor. Se agradece.
0: Está mellor pasar a resaca antes de dormir, que así te levantas un pouco mellor.
1: Temos de fondo Diablos de Xangai.

0: estamos.
1: Pues en directo o sábado, ¿no? Sí. No Groove.
0: Y después eso, ese tardeo, que creo que xa contei aquí unha vez, que teño un amigo que dice que él le encanta o do tardeo, que pasa que non sei como fai, que acaba igual a 7 da mañá. Entonces, me engancho unha cosa coa outra, entonces, bueno, tampouco lle vale de moito. Tamén hai unha conferencia, Rosalía e as Estrelas, esculcando a vida de Rosalía a través da súa carta natal, ás 6 da tarde, en Arte e Parte, na Avenida da Coruña, este espazo que ten luz arriba. Que, bueno, a conferencia fala de que pasaría se mirásemos a Rosalía desde o ceo, non? Como unha charla inmersiva alrededor da súa carta natal. Bueno, van falando da súa vida e obra a través dun mapa das estrelas, non? A quen dá a conferencia é un astrólogo fisionomista, e, bueno, non sei que pode salir de aí, pero aí está.
1: Vale.
0: Tamén Alma Selene vai a poñer voz a charla interpretando dúas cancións con letras de Rosalía. E temos teatro, volve o teatro Gustavo Freire, aínda que empezamos en sábado, non en xoves, se nos vamos a liar todos, pero bueno, neste caso da man de Camiño Escena Norte, que é este proxecto que, bueno, no que forman parte a escena teatral galega, bueno, de artes do movimento, etc., escénica galega, asturiana, navarra, da Rioxa e País Vasco e Cantabria.
1: Todo o norte.
0: Sí, todo o norte, que porque se foron, al principio eran menos y se foron unindo, uh-huh, para facer como un circuito de intercambio e tal. E neste caso ven esta compañía, ven unha compañía asturiana con La Balada del Norte. La Balada del Norte está inspirada nos volumes, na obra magna de Alfonso Zapico, que é un dos mellores historietistas de banda deseñada deste país, que gañou o Premio Nacional no 2012 con Dublinés, que falaba da vida de non me va a salir, de James Joyce, e como, bueno, recorrendo Dublín con él. Despois fixo Café Budapest, que falaba de como os ingleses deixaron tirados os palestinos en Palestina, e todo nos ollos dun violinista que se mudaba ali a tocar nun café, ese Café Budapest. E él traballa fundamentalmente no mercado franco-belga. Fixo A Balada do Norte, que son 4 volúmenes enormes, que falan desa revolución asturiana do 34, que foi, que parecía que

0: bueno, como pasou coa francesa no seu día coa moderna, non coa de cortar cabezas, coa outra, que coa das comunas, que parecía que iba a cambiar o mundo dende aí, pero unha represión brutal acabou co movemento, acabou cos que iniciaron o movemento, e despois nos últimos volúmenes se fala da represión franquista posterior, despois da guerra, porque isto empezou no 34, o sea, nun clima tal. A historia está moi ben, a obra de teatro ainda non a vin, entonces a partir do sábado podeis decir, pero é un gran formato, son 8 actores, son cosas que non é doado ver aquí porque xiran pouco no mundo no que estamos, entonces, bueno, pues recomendable, ¿no? Ese mesmo día tamén temos concierto de outro grupo que va al culmen de dos nomes guais de grupos, que son los Subnarvales, o Animal Unicornio Marino, e Pladur. Son dous grupos, dous nomes buenísimos, que veñen neste caso nun festival que se chama Prende na Silva, e, bueno, Subnarvales llegan desde Santiago de Compostela, é un trío de rock and roll, punk e garaxe, e Pladur son un power duo de pan rock, xa falamos aquí alguna vez, pero xa tocaron aquí máis veces, de Pontevedra, non? E así pasamos o domingo, que temos teatro de novo, esta vez familiar, con Coralinda, que é a nova proposta de Elefante Elegante para o público familiar, que nos fala de discriminación, de por etnia, xénero, clase social, de racismo, de medo, que, bueno, non está mal que os nenos tal, pero como fan Elefante Elegante, que é unha das mellores compañías que temos no país, porque fan estas cousas dunha maneira que te fan a ti partícipe do que ali pasa, eles expoñen sen texto, e despois ti e o neno xa van construindo unha cabeza que acaban, ¿no?, de ver, sí. Non é un rollo panfletario, non? E moi ben, sempre cunha poética moi cuidada e con a verdade que moi moi moi recomendable. E pasamos aos cines, que temos varias estrenas. Temos Cinza na Boca, que é a película que dirixiu Diego Luna, que se non sabedes quen é, aquel rapaciño novel que en E tu mamá tamén, con Gael García Bernal e Maribel Verdú, en aquela película de descubrimento da adultez e de tal, pero tamén é o protagonista de Andor, unha megaproducción de Star Wars destas que hai en Disney Plus. Agora está como director e ven falar dunha película na que Lucila viaxa co seu irmán desde México para ir coa súa nai que está en Madrid, onde leva 8 anos traballando ilegalmente, e, bueno, a vida que atopan resulta máis duro do que imaginaban, non? Está basada nunha novela da escritora Brenda Navarro, e aí está. Tamén temos A Invitación, que esta película, que esta comedia que ven que como a comedia do ano, que dirixe Olivia Wilde e que tamén protagoniza xunto a Penélope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen, ou Rogen, non sei como se apelida este señor, pero como tampouco nos tuteamos, pois mira, a película realmente está basada na obra de teatro Os veciños de arriba, de Cés Gay, que tamén fixera unha película inspirada nesto no 2020, que chamada Sentimental. O sea, isto é unha especie de refrito remake que fan os americanos, dándolle seu padre, metendo 4 famosísimos, e, bueno, un matrimonio que se atopa en crisis, invitan a cear os veciños de arriba, e aí estou para todo.
1: Se lía todo.
0: E se lía todo, e moi divertida e tal. Tamén está Ya no estamos aquí para hacer amigos, que como a peza complementaria daquela película de la red social de como se creou Facebook, e isto é de como esta peli vai de un xornalista e unha persoa enxeñeira que traballaba en Facebook, como foron destapando os efectos nocivos de Facebook nos adolescentes, e, bueno, e todo este rollo da desinformación que contribuiu á violencia política, etc. Bueno, como nun artigo que se publicou en 2021, e, bueno, é de como saliu eso, non? Está, pois, esta Mike Madison, que é a que fai desta enxeñeira, que tivo Oscar a mellor actriz por Anora, e Jeremy Allen White, que é un destes actores de moda, que é o cociñeiro de The Beer e de tal, que ten esa cara así como de, sí, de que te pode, lo mismo te actúa que te acuchilla nun galexón, sabes, porque te ve a pinta de macarra cando quere, que está moi guai. Se allí viña de Shameless, a serie que fixera anterior, que estaba moi ben. E, bueno, dirixe Aaron Sorkin, que ten varios premios Emmy e tal, e Oscar, a ver, foi o director e guionista, guionizou Algunos hombres buenos, todos nos acordamos de Tom Cruise y Jack Nicholson en Liberrándose en un xuizo.
1: Muy buena película.
0: Muy buena película. Con La red social gañou Oscar. Moneyball, esta película que fixo Brad Pitt, que salía Brad Pitt sobre o béisbol y como, bueno, cambió o rollo con las estadísticas, que también está muy, muy chula. El juicio de los siete de Chicago, que también es un peliculón. Y la perturbadorísima Molly's Game, que non a viu, que vexa, que se sí. ten corpo, porque é perturbadora suficiente. Despois, cambiando totalmente de tercio, ven Street Fighter, que é a enésima película feita sobre un videoxogo. Aí non hai moito que rascar. Neste caso, Chun-Li, que é un dos personaxes, recluta o resto para que se líen a tortas en un sitio determinado. O único que cambia é o sitio determinado, e aí está. E temos Cars no seu 20 aniversario, esta onda que temos de revival de grandes películas que se fixeron no seu día. Cars, de Pixar, esa película sobre coches que falan, que fala de moitas cousas, que é moi moi chula para ver en familia e mola vela no cine cos nenos. E bueno, eu moito tiven que explicar o desa película. E por último, Naza. Sigue Naza, non me lo perdades, porque sigue nos cines, non sei se aguantará máis aló do fin de semana. Este documental de Yuval Abraham e Rachel Shorth, que fala desde, bueno, dos mecanismos que hai detrás dos asasinatos selectivos e deliberados de palestinos por parte das tropas de Israel, que fixo que gañaran o premio especial do xurado no Festival de Venecia 2026 e que se ganaran a todo un estado de inimigo. Porque vaya por eles ahora mismo un pouco a tope, e bueno, pues non o están pasando ben, pero por denunciar o que hai.
1: Pois, dende logo, que moitísimas cousas o que temos. Anxo, moitísimas gracias.
0: A vos.
1: E para aqueles que, bueno, se perderon algún detalle, logo toda a sección estará na nosa web en Onda Cero.

0: e non e continúa tendo un consumo importante de ansiolíticos e hipnóticos. Por outra banda, é unha comunidade autónoma que ten unha das maiores tasas históricas de suicidio consumado e son factores que teñen que terse en conta para poder planificar e partir dunha realidade.
1: Bueno, esa diagnose da que partimos, que lles podemos dicir os nosos ointes, os que nos estén escoitando, pois especialmente as familias, agora que acaba de mencionar que hai pois un problema crecente con esa, sobre todo a saúde mental relacionada coa poboación infanto-xuvenil. Que lles podemos dicir o que vai supoñer pois este plan do que levamos falando nas noticias pois en canto a mellora atención? Na atención.
0: Ben, nós o que tentamos é facer un plan que millore en todos os aspectos a saúde mental, non? Por unha banda é o aumento de profesionais, por outra banda é dar unha maior accesibilidade aos recursos, aumentar recursos que temos que non son suficientes, sobre todo na infanto-xuvenil, que somos unha comunidade que históricamente non ten ben implantada a atención á saúde mental infanto-xuvenil, e nese sentido, pois, teremos que traballar moito para poder dar accesibilidade, disminuir a heteroxenosidade entre áreas sanitarias. Temos 7 áreas sanitarias diferentes, con poblacións diferentes, con unha dispersión xeográfica diferente, e sempre é complexo dar unha atención homoxénea cando tes 7 áreas diferentes, non diferenciadas, con poblacións diferentes, con singularidades diferentes, que non todo é fácil, nin todo é costa abaixo. Polo tanto, nós o que vamos a tentar é disminuir esa variabilidade e dar unha accesibilidade maior a poboación na medida que se xa posible.
1: Sí, é certo, porque, bueno, vimos dunha época o COVID foi un punto de inflexión, efectivamente, sobre todo en canto a saúde mental infanto-xuvenil, pero claro, estamos nunha comunidade tamén moi avellentada co toda esa problemática, non, que tamén está relacionado cos nosos maiores. Son eses os colectivos principais os que vai dirixido o plan ou cales son esas liñas estratégicas, estes colectivos os que vai dirixido, Almudena?
2: Bueno, sabes que está dividido en 6 liñas estratégicas, está dirixido fundamentalmente a persoas con trastorno mental grave, a infancia e adolescencia, como dixeches, persoas maiores, persoas con problemas máis comun como ansiedade ou depresión leve moderada. Vai haber programas específicos para casos concretos como a conduta suicida, el trastorno límite de personalidad, primeiros episodios psicóticos, trastornos de conducta alimentaria e casos graves que non melloran. Outra línea moi dirixidas é as persoas con adiccións, con ou sen sustancias, que iso tamén nos preocupa moito. E o plan conta tamén cos colectivos máis vulnerables, que tamén é moi importante dentro de esta atención especializada a los víctimas de violencia de xénero, persoas LGTBI, persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social. Esas son os grandes colectivos os que vai dirixido. E con respecto ao que nos preguntabas antes sobre cal é a mensaxe principal que lle damos aos pacientes e ás familias, é o que decía o doutor Arroxo, que a atención va a ser máis próxima, máis humana, máis igual, vivas donde vivas. E se va a apostar por detectar os problemas moito máis cedo, para que ninguén se perda entre os servicios, movéndose polo sistema sanitario que teña máis accesible e todo máis coordinado, sanidad, servicios sociais, centros educativos, e todos xuntos podamos mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas.
1: Bueno, iso é importante, porque moitas veces sí que hai recursos, pero complicado é chegar a eles, non? A que se canalicen a eles, entón esa é unha das patas, non? Bueno, imos a ir debullando aí un pouquiño, sumerxíndonos un pouco no plan, no que nos dé tempo, no principal, porque claro, o tempo na radio boa, o plan é tan amplo, pois non sei, como mencionamos este colectivo en varias ocasións, centrámonos primeiro pois aí na atención á poboación infanto-xuvenil. Primeiro, se hai algún despistado ou despistada, cando falamos de poboación infanto-xuvenil, onde poñemos o tope? En idade. Bueno, a ver se ás veces damos por entendido, non, que todo o mundo sabe exactamente os parámetros nos que nos movemos, non é así.
0: Actualmente a idade infanto-xuvenil, a infancia e adolescencia vai até os 16 anos. O tema é que recentemente hai unha especialidade nova que é a psiquiatría da infancia e adolescencia que nos obriga a ir a unha edade de 18 anos. É dicir, o primeiro que se

0: vai facer é aumentar a idade de atención destos colectivos até 18 anos, pero de forma progresiva. E de forma progresiva porque hai que crear os equipos, hai que desenvolver os recursos e hai que ter toda digamos, a logística ben engrasada para que podamos facer isto con éxito. Se nos o fixéramos dun día para outro, pues seguramente eso sería un fracaso, non? Polo tanto, esa é unha das medidas importantes. Despois tamén temos a idea de facer programas de transición para casos complexos, sobre todo do neurodesenvolvimento, de cara á edade adulta, é decir, hai pacientes en estas edades con determinados tipos de trastornos que moitas veces, ao ir á idade adulta, hai unha ruptura importante. Non?
1: Claro, no esa transición non é complicada.
0: Exactamente, o tipo de atención é diferente de adultos a infantos juvenil, e o que queremos facer é programas de transición que leven máis, se xa máis fácil o chegar á edade adulta. Non? Nestes casos complexos, que serán para casos máis complexos, pois poderán atender até 21, 22 anos de idade, e será unha medida para un pouco para unha mellor integración na psiquiatría e na psicología clínica de adultos. Despois, sí. Por a outra banda, o que temos que facer é o aumento de recursos, xa estamos neso. Queremos facer hospitais de día en todas as áreas sanitarias que agora mesmo non as hai. Agora estamos facendo, acabando, ultimando o hospital de día de Ferrol, que xa abrirá en pouco tempo. E tamén nas unidades de hospitalización. No, tradicionalmente temos dúas unidades de hospitalización en Galicia, unha norte, que é en Santiago de Compostela, e unha sur, que é en Vigo. En Vigo, xa o ano pasado, durante o ano pasado, aumentamos a capacidade de 6 a 11 camas, e agora queremos estender a hospitalización a outras áreas sanitarias. A próxima será Coruña. Coruña xa está ahora mesmo co proxecto. E probablemente, pois, non sei se a finais deste ano, pero se non, a principios do 27 estará xa activa. Posteriormente, faremos tamén eso con outras unidades ao longo de Galicia para crear unha rede de recursos máis apropiada. Non? Pensamos que sempre é necesario ter as unidades de hospitalización perto das familias, pero máis se caben en estas edades, non? Con unha persoa teña que desplazarse a outra área sanitaria, pois non é o mellor. Por lo tanto, que queremos é que é ampliar moito esta dotación. Tamén é un problema añadido que, claro, vamos aumentar tamén a edade até os 18 anos, con o cual tamén moitos trastornos que probablemente son de maior gravidade, que están entre os 16 e 18 anos, pois nos obriga tamén a aumentar moito as camas de...
1: Claro, e ademais fíxese vostede que é unha cuestión que xera tanto desasosego, non, nunha familia que moitas veces se ven incluso desbordados, e tamén teme moito ese tema do paso á idade adulta, a maioría de idade, entendémonos, non? Dos seus fillos, a verdade é que é un tema importante.
2: Perdoa que sí. Tamén me parece moi importante a continuidade terapéutica, porque o vínculo que se establece entre o neno e o psiquiatra infantil a veces fai que o tratamento funcione de maneira correcta. Se de repente o soltamos co psiquiatra ou psicólogo clínico de adulto, pois hai como unha falta de adherencia ao tratamento.
1: Sei, como unha ruptura, unha falta que se rompe a confianza, o millo.
2: Por iso nos parece moi importante dar continuidade, e sobre todo nos trastornos do neurodesenvolvemento. É unha cousa que, como explicaba o doctor Arrojo, que o número de camas que vamos a aumentar tampouco necesariamente ten que ser moitísimas, porque o que tratamos é de dar a mellor asistencia ou con hospital de día para que os nenos tampouco estén ingresados, ou a través dos equipos de continuidade de cuidados, que é algo que queremos tamén desarrollar un pouco en infanto xuvenil, para que, en vez de estar ingresados nos hospitais, tamén sexan atendidos nas súas casas coa súa familia, de cara a reconducir as conductas, este tipo de terapias que a veces no entorno familiar é adecuado facelas.
1: Bueno, estamos falando de novidades, pero tamén queremos facer referencia, isto non é unha novidade, senón é unha iniciativa que xa leva funcionando un tempo, que está obtendo bons resultados, que o programa JAM, non sei que me quere falar un pouquiño, Almudena,
2: sí. Sí. Bueno, o programa JAM, bueno, pues é un programa de promoción da saúde mental e de prevención da conduta suicida validado polo Instituto Karolinska de Suecia. Bueno, comentaros que acabo de chegar esta semana pasada de Bruselas porque nos dieron un premio como un dos 12 mellores proxectos a nivel europeo.
1: Por JAM.

0: polo proxecto Xan. Bueno, con lo cual estamos moi moi orgullosos, xa habíamos ganado na convocatoria de mellor proxecto estatal de Fondo Social Europeo, con lo cual, bueno, un orgullo. E tamén o que quero destacar é que Europa se está dando conta que a saúde mental é moi importante falar delo. Entonces está financiado con Fondo Social Europeo, un programa 95% financiado por Fondo Social e 5% con fondos propios. Bueno, é un programa que está avalado científicamente por el Instituto Karolinska e que ha demostrado su efectividad en ensayo clínico. Con lo cual, bueno, este ano decir que están incorporados xa 230 centros educativos en tercero de la ESO e que xa estamos a chegar a 16.000 mozos e mozas de toda Galicia. Eso é o importante do programa, porque ten unha prevención sobre o malestar emocional, prevención da conducta suicida, pero a nivel universal. Entón, o bo do noso programa é que chegamos a moita xente. Moitos programas que se fan a nivel de Fondo Social Europeo pois teñen dificultades de que non poden chegar a tanta xente. Cando nos presentamos este proxecto en Bruxelas, a diferencia significativa cos outros proxectos, bueno, además de que estaba bien implementado e que facer prevención nun entorno educativo que non estigmatice a saúde mental e que nos enseñe a falar de como nos sentimos en entornos adecuados, sin levar ao hospital é moi
1: que
0: adecuado.
1: Se sientan máis seguros, non?
0: É moi adecuado. Como, sí. Entón, o que máis lle impresionou foi o despliegue do programa, porque, claro, contaban programas que chegaban a 60 pacientes, a 60 persoas, pero, claro, aquí cando dixeron...
1: 16.000, dixeron,
0: a canta xente estades a chegar? Eu lles dixen, daza 6.000. Bueno, entón, a verdad que é un proxecto moi interesante que está tendo unha moi boa acollida e que os centros educativos o reciben, bueno, con moito entusiasmo.
1: Uh-huh. Bueno, imos a seguir avanzando. Imos agora a falar dos maiores tamén. Un alto e falamos dos maiores.
2: Hai cousas que xa saben da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
3: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Galicia en la Onda.

0: Bueno, porque é importante falar dos nosos maiores, obviamente. En Galicia, a nosa poboación, pois, nunha porcentaxe importante de poboación maior. Está todo ligado, pois, a enfermidades crónicas, moitas veces tamén cronicidades relacionadas coas enfermidades mentais. Estamos falando, ademais, de que somos unha comunidade moi dispersa, e, ademais, tamén é un reto facer chegar os nosos maiores todos os servizos, todos os recursos. Que novidades temos dentro deste plan, do novo plan para este colectivo tan importante, o dos maiores?
1: Ben, principalmente, bueno, explicar que a atención en saúde mental a xente de estas idades faise igual que aos adultos nas unidades de saúde mental. Por outra banda, hai uns programas que se chaman programas unidades de psicoxeriatría, que son programas nos que se atenden trastornos mentais graves dentro deste rango etario. A idea é que todas as áreas sanitarias teñan o seu programa de psicoxeriatría, que os criterios de para acceder a esos programas sexan os mesmos para toda Galicia, é dicir, facer unha cousa homoxénea con criterios de accesibilidade, de criterios clínicos iguais, e que, por outra banda, tamén se tengan acceso á rehabilitación cognitiva neste tipo de programas. Por outra banda, temos o tema moi importante que hemos identificado como moi importante, que se identifica en moitos plans de saúde, que é a soidade non deseada.

0: non? Que realmente é un factor que pensamos que é un determinante da saúde. Por lo tanto, nós o que pretendemos é identificar isto, temos que buscar a forma de leválo a cabo na historia clínica electrónica do sistema de saúde para ter estas persoas detectadas, non? E a partir de aí, bueno, pues de recursos tamén a nivel de prescripción social, recursos comunitarios, etc., que nos axuden. Neste sentido, xa levamos tempo facendo un programa en concellos galegos con educadores sociais que é o Aloumiños, que en concellos onde teñen unhas tasas de conduta suicida, de suicidio consumado máis elevadas, e estamos traballando nese sentido en dar apoio a estas persoas e facer actividades para que poidan desenvolver bueno, pues, unha serie de actividades que lle se reflictan na súa saúde mental.
1: Claro, a soidade non desexada. Hai soidade que é desexada, pero hai moita soidade que non é desexada. Aí temos o eido rural, temos o eido urbán, que moitas veces parece como estamos rodeados de xente, pero podemos estar sós e sentirnos sós rodeados de xente. E incluso hai parellas maiores que estando eles dous xuntos, pero síntense sós tamén. E que é unha problemática complicada,
0: Sí, realmente, e non só iso.
1: Porque a veces están eles dous, pero ao mesmo tempo tamén se sinten sós.
0: E non só iso, porque nos vinculamos directamente, automáticamente, a súa idade non desexada a unha idade avanzada. E non sempre
1: así. Non é así. Hai un estudio, bueno, aquí casi vou facer promo a tres media, temos aí iniciativas. E lembro un estudo que se fixo coa Fundación AXA. Sorprendeume moito, porque a porcentaxe maior dos enquisados que decían sentirse sós non eran os maiores, eran os adolescentes. Bueno, non adolescente, xente de 20 anos, 30 anos, sorprendeume moito iso, claro. Sí. Tocábamos así, bueno, en varias ocasións, aí tocamos ou mencionamos o tema do suicidio, da prevención do suicidio. A verdade incluso é que nos medios de comunicación non hai tanto tempo, que tivemos tamén a conmemoración do Día Internacional da Prevención contra o Suicidio. Aquí dicíamos como cambiou tamén, porque os medios de comunicación antes pois non ofrecíamos esa... Non falábamos desa realidade, co que realmente se convive, todo o mundo convive con algún caso. Eu vexo que, bueno, non somente os medios de comunicación, evidentemente, tamén o noso propio sistema foi avanzando nese tema, non? Da abordaxe da problemática do suicidio. E é un dos puntais tamén que atopamos no plan.
0: A conduta suicida tócase tamén en diferentes liñas estratégicas. Non é unha liña estratégica propia, porque nós temos un plan específico de prevención do suicidio, de conduta suicida. Entón, sí que hai varias cousas que se tocan ao longo do plan, non? Unha primeira é o IAM, do que xa falamos.
1: Sí.
0: E despois tamén, como novidades, pois vamos a comenzar a vixilancia epidemiolóxica en saúde mental a nivel nacional con o resto de comunidades autónomas na vixilancia da conduta suicida, inicialmente non suicidio consumado, pero extensiva posteriormente a conduta suicida. E despois tamén decir que nos probablemente vamos a ser unha das primeiras comunidades que se vai meter no tema da autopsia psicolóxica, que a partir do ano que ven que faremos en autopsia psicolóxica, teremos a oportunidade de poder facer autopsia psicolóxica en suicidios de personas de menos de 30 anos. E é menos de 30 personas de menos de 30 anos porque temos que empezar por un colectivo concreto. É un colectivo preocupante, non? Un suicidio é preocupante a cualquier tipo de
1: idade, claro, pero en xente nova.
0: Pero en xente nova é un drama maior si cabe, non? Entón, por tanto, vamos a empezar a traballar nese ámbito da conduta suicida. Por outra banda, tamén outros temas, por exemplo, o plan, ademais de liñas estratégicas, ten outras liñas transversais, non? Que son 4 liñas transversais. Unha delas é a humanización e loita contra o estigma da enfermedade mental. E nese ámbito, por exemplo, sí que temos feitos proxectos con o Colexio de Periodismo de Galicia. Temos unha guía, unhas recomendacións que son para o uso nas redaccións, unhas recomendacións básicas nas que podes acceder facilmente para cando falas do tema da conduta suicida. E agora empezaremos tamén dentro desta política os cursos nas propias redaccións dos medios. É dicir, vamos a irnos non van a vir os medios de comunicación a nós, sino que nos
1: van
0: vamos
1: aquí, a redacción.
0: Sí. Exactamente, eso é eso a idea de levar a cabo isto de forma un pouco máis. E tamén con a axuda de comunicadores, é dicir, sí, non só de profesionais de saúde mental.
1: Claro, bueno, son os vasos comunicantes que tocan en tantos programas, pues no programa Jan, sen ir máis longe, non? Sí. Porque toca saúde e os centros educativos aquí nesta problemática, os medios de comunicación. Escápase noso tempo.
2: Sí.
1: E aínda non preguntei, isto é algo moi importante, porque moitas veces a primeira porta de entrada a que chamamos é o centro de saúde, a atención primaria. E aí, bueno, colinda case co principio, porque nos dicía que tamén ia haber, bueno, non sei se foi Almudena ou Manuela que nos dicía que iba a haber un aumento en canto a persoal tamén, eso colinda tamén con un aumento de persoal especializado na atención primaria, que, bueno, a verdade é que aporta de entrada.
2: Bueno, o centro de saúde, como o time moi ben dis, vai a ser unha porta de entrada con máis capacidade para resolver. Entón, o que hemos xa iniciado o despliegue é a rede de psicoloxía clínica en primaria, que xa está creada a día de hoxe con 28 psicólogos clínicos que ao longo de plan pasarán a ser 50. Traballarás en equipo con el médico de familia, con enfermería, con traballo social e con psicología, e a atención será por niveles. Entón, o que pretendemos con esta rede de atención primaria é acercar a saúde mental, bueno, a dispositivos que estén máis próximos aos cidadáns e resolver casos que non sean estritamente tan complexos, como é depresión moderada, ansiedad leve, trastorno adaptativo. Entón, trataremos de fortalecer terapias grupales para poder dar atención ao maior número de posible de xente e tamén fortalecer os vínculos entre estas persoas para que se establezcan nexos entre elas, que iso tamén pode axudar moito tanto a soidade non desexada como encontrar recursos na comunidade que podan favorecer lo que é o benestar emocional. Xa nos casos complexos, lógicamente, ten que ser derivados ás unidades de saúde mental, que parte das unidades de saúde mental tamén están situadas algunas nos centros de saúde, vale? Mm. Pero con esta nova rede de psicología clínica creemos que vamos a poder dar asistencia a unha demanda que xa tiñamos fai tempo, estamos desplegando xa dende principios do ano 26.
1: Bueno, pues chegamos case o minuto e medio, dos minutos finais.
3: Galicia en la onda.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
4: Hay que ir a Carrefour.
6: A su idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
3: Galicia en la onda, en Onda Cero.
1: Claro, aquí xa dicíamos, hai tantos temas que algún se nos vai quedar no tinteiro. Por exemplo, sabemos que vai haber un novo centro de referencia para tratar os trastornos alimentarios, alimenticios. Agora mesmo hai un en Galicia, imos a contar con dous, pero como teño aí minuto e medio, quero falar tamén dunha cuestión que é ben preocupante, do tema das adiccións. É certo que aquí colindamos con varias estrategias que xa están postas en marcha, porque, claro, cando hablamos de adiccións, hablamos de distintos tipos, non? Adiccións a sustancias, non a sustancias, hai estrategias tamén que colindan co eido educativo, que están postas en marcha. En canto a adiccións, que figura neste plan?
2: O traballo xa empezou no ano 25 porque, bueno, a atención ás drogas estaba diversificado en diferentes niveis. Parte da atención era realizado por as entidades sociais, parte se realizaba nos servicios municipales e parte nos servicios de psiquiatría, aunque todo estaba coordinado a través dos servicios de psiquiatría dos hospitais. Pero isto facía que houvese grandes diferenzas na atención nas distintas zonas de Galicia. Bueno, entonces un hito histórico que hemos conseguido na fecha de 1 de enero do 2026 foi integrar os Sergas, as 13 unidades municipales que daban atención a las adicciones. Vale.
1: Primeiro foi o de Noia ou así.
2: Todos a vez. Fueron todos a
1: vez.
2: Sí. O que estábamos vendo era que estos dispositivos estaban quedando sin servicio sanitario porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos que daban atención en estos servicios xa estaban ocupando postos nos Sergas. Entón, cando estos servicios municipales ofrecían contratos, non tiñan capacidade de cubrilos. Entón, creíamos que era unha necesidad que tiñamos que facer e que se viña reivindicando desde fai 20 anos. Con lo cual, aínda que se produjo, o sea, que o plan se acaba de publicar ahora, esta actuación xa viña feita desde un na era do 2026. Entón, isto nos va a permitir optimizar os recursos asistenciais, homogeneizar atención ás persoas, e, bueno, nosotros tes que ter en conta que somos asistencia sanitaria.
1: Claro, sí.
2: Nos xa tratamos cando o paciente xa está no mundo das drogas, pero tamén tenemos outra parte que é desarrollada por Salud Pública, que é a prevención en todas as adiccións, en todo, bueno, acabas de ver que se acaba de publicar a lei de bebidas energéticas que prohíbe para os adolescentes. Entón, bueno, vamos coordinados con Salud Pública, una parte la hacen ellos, que es la prevención, y nosotros hacemos la asistencia. Lo que vamos a intentar hacer es reforzar con equipos multidisciplinares y adaptándose a esas nuevas adicciones que están surdindo.
1: Bueno, pues temos lo que deixar aquí, no por gañas de no seguir, porque ainda teríamos muchísimas más preguntas. Cecáis un segundo foro, cecáis, pero bueno, de momento quedámonos aquí. Almudena Díaz Pereira es subdirectora xeral de Atención a Saúde Mental do Servicio Galego de Saúde. Moitas grazas por acompañarnos.
2: Moitas gracias a vos polo vos interés.
1: E o doutor Manuel Arrojo Romero, que é o coordinador asistencial da Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, tamén do Sergas, tamén. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
1: Entón, agardamos tamén a vosa visita, a súa visita aquí en Onda Cero próximamente.
2: Por supuesto.
1: Gracias.

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? O relato informativo de este mércores, ten peso específico nos petos dos galegos, o primeiro o índice dos precios o consumo do mes de setembro, 5,5%, dato superior en 6 décimas a media de España. A vivenda e o transporte son os sectores que máis se encarecen en Galicia. Os carburantes disparados, o transporte subido polas nubes, un 12% subiu, pero é que ademais, mire onde se mire, hai subidas intensas, vivenda, auga, electricidade, gas, co incremento do 11%. Os micrófonos de Onda Cero saíron hoxe a rúa para comprobar como respira a cidadanía. Na Coruña, Luis Llera.
1: A inflación de setembro sube pola alza dos carburantes en cadea 3 meses consecutivos por arriba do 4%. Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo cunha suba anual de ata un 34% no diésel e a gasolina dun 27%. Así se percibe na rúa.
2: En os supermercados tamén se nota un montón la subida pola la inflación e así. E xa, la gasolina sigue subiendo cada día, sigue en subida. Por lo que yo percibo.
3: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda, está por las nubes.
4: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
1: O dato do IPC fai, eso sí, que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostado a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
0: Eso, es importante esa rebaixa fiscal de 20 céntimos a diésel e gasolina que se manterá no mes de novembro. A vivenda que sigue a ser unha das maiores preocupacións dunha maioría dos cidadáns, tampouco da tregua, mentres en Galicia se manteñen as acampadas en Santiago, Pontevedra e Vigo. O seu presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía que nestas acampadas haberá cidadáns de boa intención que reivindican o dereito a unha vivenda, pero tamén outros que responden a unha estrategia política.
5: Bueno, eu estou seguro que hai xente nesas acampadas que vai de boa fe, cunha reivindicación, e, por suposto, eso hai que respetarlo, e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esa persoas tamén nesas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención. Eu simplemente lle pido a xente que examine o que pasou é que durante 8 anos Pedro Sánchez non fixo absolutamente nada pola vivenda, non lle preocupou en absoluto, tivo un Ministerio de Vivenda absolutamente inoperativo, que sempre decía que toda a vivenda é cousa das comunidades autónomas, cousa que aceptamos, e aquí estamos actuando en serio, promovendo a vivenda, 4.000 vivendas, poñendo chan para que se poida desenvolver vivenda protexida, e un goberno que non fixo nada, pois agora intenta que o tema da vivenda sexa algo que lle favoreza, e supoño que isto é un elemento máis. Eu creo que a xente non é parva, sabe o que pasou durante estes anos e sabe que en vivenda quen fixo algo e que non fixo nada.
0: Salientamos hoxe tamén en titular que o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un acordo para identificar, rehabilitar e poñer en uso vivendas de titularidade da Igrexa susceptibles de convertirse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O convenio permitirá evaluar a reutilización social de parte de case 800 casas en rectorais existentes na Archidiócese de Santiago. E previsiblemente os orzamentos da Xunta irán e aprobaránse no Consello Extraordinario de Goberno deste venres para entrar no Parlamento de Galicia xa semana que ven. Nos próximos orzamentos da Xunta aténdese unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. Reunión hoxe do presidente da FEGAN, Alberto Varela, cos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos e Presidencia, Diego Calvo. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 millóns se repartirán sen condicións.
6: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na Dalga do Fondo de Cooperación Local, se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
7: Se empeza a atender esa reivindicación

0: levamos facendo a FEGAN dende fai moitos anos, que aumente o que é o fondo incondicionado do fondo de comparación local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
1: Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportarlos aos municipios antes de ser aprobada definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento de Galicia. En todo caso, o conselleiro de Presidencia Diego Calvo apuntaba que agardan aprobar definitivamente a norma a principios do ano que ven.
2: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se sea aprobada canto antes.
1: Pois é o compás da edición do 14 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Comenzaban a audiencia da Coruña o suizo conxurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de besala no piso que compartían. Pilar Ozores.
5: A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexación. A abogada dun dos 4 fillos do matrimonio, Arancha de Miguel, mantén que non foi un feito illado, aínda que a vítima nunca quixo denunciar o seu marido.
6: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
5: O abogado do acusado defende, en cambio, que o home coidou durante décadas a muller e mesmo tentou auxiliálas en conseguilo na noite na que morreu, di, accidentalmente.
1: En Vigo, a Fiscalía solicita ata 34 anos de prisión para un home por asasinar a outro varón e acoitelar a noiva deste, deixándoa gravemente ferida en Redondela. Según recolle o escrito de acusación, os feitos tiveron lugar na madrugada do 31 de xaneiro de 2025, cando a víctima estaba nun salón de xogos. A Fiscalía acusa a este home de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa, e solicita 34 anos de prisión e o pago dunha responsabilidade civil de casi 250.000 euros. Luis Cerdeira.
7: A Fiscalía solicita unha pena de ata 34 anos de cárcere para un home acusado de asasinar outro varón e de intentar acabar coa vida da parella deste. Os feitos aconteceron en Redondela durante a madrugada do 31 de xaneiro do pasado ano. Segundo o escrito da acusación, os feitos estiveron precedidos por unha discusión telefónica entre o procesado e a víctima mentras esta se atopaba nun salón de xogos. Sempre, segundo a versión da Fiscalía, pouco despois o acusado presentouse no exterior do establecemento e atacou a víctima cun coitelo, causándolle unha ferida no pescozo. Tras a agresión, dirixiuse cara ao aparcadoiro onde tiña estacionado o seu vehículo perseguido polo outro home xa ferido. Nese momento chegou ao lugar a parella sentimental da víctima, foi entón cando presuntamente o procesado lle asestou unha nova puñalada no costado do varón, provocándolle a morte no acto. A continuación, tamén apuñalou a muller coa suposta intención de acabar coa súa vida. A muller sufriu lesións de gravidade, aínda que logrou sobrevivir. Por estes feitos, o Ministerio Fiscal acusa o procesado de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa. Ademais da pena de prisión, reclama o pagamento dunha indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidade civil. O caso se

0: Será xulgado nas próximas semanas na Audiencia Provincial de Pontevedra.
1: E tivemos tamén operación da Garda Civil de Tráfico de Ourense contra o narcotráfico e a delincuencia vial en dous puntos da provincia. Dunha banda, en Carballeda de Avia, foi arrestado un home que levaba fuxido dous anos da xustiza. O mozo de 32 anos acumulaba máis de 25 delitos e tiña unha orde de ingreso en prisión. Tras unha persecución ata Cañiza e un forceseo a pé, foi reducido con varias doses de cocaína e hasís no coche. Mentres no concello ourensán de Verín, os axentes se interceptaban a un home de 52 anos de nacionalidade lusa que fuxiu perigosamente dun control nun coche roubado en Portugal. O detido deu positivo en drogas e ocultaba no vehículo 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e máis de 3.200 euros en efectivo.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O conselleiro de Educación presentaba hoxe o profesorado a nova normativa de convivencia nas aulas, unhas modificacións que, como lles contábamos onte nesta brújula de Galicia, foron aprobadas polo Consello da Xunta e que incluen sancións de até 15.000 euros para familiares, tutores ou alumnos que agredan a un docente. O conselleiro reivindica as medidas de reforzo de convivencia educativa, previr, intervir e proteser, aseguraba Román Rodríguez.
5: É a primeira vez en España que se plantexe un réxemen de sancións, neste caso aos profesores, e que van dirixidas, obviamente, ás persoas que agreden ou que son agresoras respecto aos docentes. Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis. Un profesor é un profesional, é unha persona, primeiro, é un profesional e ten a consideración da autoridade pública, co cual non pode ser gratis agredir de calquera xeito pois, a un profesor, a un docente, polo desempeño do seu traballo.
1: E tamén os partidos políticos xa camiñando cara ao 29N, cita coas urnas, eleccións xerais. O BNG se estaba presentando o candidato á alcaldía do BNG, mañá toca o candidato nacionalista á alcaldía de Monforte. Ali estará tamén Ana Pontón, candidatos nos concellos que estaban sendo xa presentados cando irrumpiu a convocatoria electoral das eleccións xerais. Así as cousas, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ensalzaba a alternativa que di significa o Bloque Nacionalista Galego para dar forza a Galicia no Estado.
6: Si queremos que Galiza gañe e mellorar a vida do noso pobo, o próximo 29 de novembro hai que darlle máis forza ao BNG para mellorar a vida das persoas e para que este país se faga valer e respetar en Madrid, porque cada avance do BNG é un avance para Galiza e pros galegos e as galegas. Polo tanto, o 29N somos a alternativa da xente que quere máis Galiza, máis dereitos e máis avances sociais.
1: O presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hoxe en Bayona e en Vigo e decía que agardan destas eleccións que a nosa comunidade sexa o motor do cambio en España.
7: A xente non aguanta máis este goberno absolutamente paralizado, do que cada día coñecemos un escándalo novo, unha medida absolutamente electoralista, rozando moitas veces creo que o ordenamento xurídico e un goberno en funcións que decidiu tirar para adiante. Creo que a xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero, estamos contando todo o que pasa en Galicia, en La Brújula de Galicia.

En Vigo, dende hoxe, estáse celebrando ata o próximo sábado o 13º Congreso da Asociación Española de Vacinoloxía. Máis de 500 expertos que...